0: לאיראן כבר היו פיצוצות אטום להשמדתנו. את זה הרחקנו, הרחקנו את האיום המיידי, הרחקנו את האיום המיידי של אלפי אלפי כלים בליסטיים. אני רואה כאן אנשים יושבים בשקט ככה מאחור, רגע, מה אנחנו אומרים? נדחק כף לדבר הזה? ודאי. זה הקיום שלנו, זה הגבורה שלנו, זה העיקרון הפשוט שאני דוגל בו. הקם להורגך, השכם להורגו, אל תיתן לו להרוג אותך. תקום ראשון. זאת המדיניות האמיתית שלנו, ואנחנו צריכים להמשיך בה. כי ההיסטוריה לא...
1: واضح كلمات وخطاب سياسي. نحن طبعا على وشك أن نطوي صفحة أولى من هذه الحلقة. سنكون في بداية الساعة الثانية أيضا مع قضية السكن في كفر مندا, فرص السكن. وهنالك طبعا بعد محاولات أيضا كانت هناك مهنية وقانونية مع إدارة المجلس ومستشارين, أيضا هناك أمور جديدة طرأت على قضية توزيع الشقق السكنية في بلدة كفر مندا. وسنكون أيضا نذكر بالمظاهرة الجماهيرية اليوم عمود البيت, اليوم الخميس مفروض أن تنطلق عند الساعة 10 أمام مبنى ما يسمى سلطة توطين البدو في بئر سبع, احتجاجا ورفضا لسياسات الهدم والترحيل والتهجير. وأيضا سنتوقف أيضا عند الأمور الصحية حول قضية جسر الفجوات الصحية في المجتمع العربي. كل هذا بعد الساعة الثانية. توقف عند الفاصل ثم نعود ونواصل.

0: أكثر أقل شوي يعني بلشت تروح. ليه؟ لأنه صار يوصل دم لكل الأجزاء، من الطبيعي يعني أنه كله صار يعني بتحس أنه في حركة تاني في كل الجسم، كمان غير أنه النفخة، مشاكل النفخة، مشاكل الحموضة. كمان أنا يعني كنت بانتظام كل يوم الصبح عشان أقدر أكمل النهار، مجبورة أشرب خل ومع شوية حامض عشان ما يصيرش عندي حموضة. يوم ما أخذت البنية كمان بطلت أستعمل الخل. كان التحسن بشكل عام كبير جدا.
1: وأنت يعني من وقتها مواظبة على اللافينيا؟
0: أنا أول إشي بفتش نايش التفينات، بقوله بعد الفطور بياخذوه، أنا بفتش ناي، أشرب كوباية المي، باخذ حبة الفينيا.
1: طيب يعني ومثلا قديش يعني من حولك لاحظوا يعني هذا التغيير وممكن تأثروا أيضا من الفينيا؟
0: أول إشي من ناحية بشكلا يعني الكل مفكرنا عم بستعمل مستحضرات، وجهي كثير شد كثير يعني، بتقدر تقول أنا عمري 48 سنة بعد شوي، فيش ولا تجاعيد في وجهي، يعني تحس الوجه هيك شد، القوام الجلد هيك صار رجع شبابي يعني. حتى كان في هيك أقوم من بقعة في إيدي، علامات كأنه كبر بلشنا، عم بطلع عليهم إنه كمان ما فيش يعني إنه بيخفي كل هاي العلامات. كله هو اليوم تدفق دم يعني، أي حدا بتعالج عن تدفق الدم، إن كان مساجات ولا إن كان كل هاي الأشياء، هو بيعمل العملية هاي داخلية.
1: على شكرا لبنى ايتاي، كمان شي لبنى مسافرت على السجولات של الفينيا. قد كام از خشوف באמת קיות ואנחנו מדברים על מחזור דם לשלב את זה גם באורח חיים בריא באופן כללי ולא לסמוך רק על הוויניה.
2: התהליך הביולוגי שלנו של כולנו בעצם, כלי אדם מזדקנים, נשים פחות גמישים, יותר צרים, זה קורה אצל כולנו בקצב כזה או אחר. ומאוד חשוב בעצם לשמור על הצנרת, על הזרימת דם, על הגמישות של הכלי דם, כי בסוף זה הכל. כשזרימת הדם טובה, אספקת החמצן טובה יותר. אתה יודע, אנחנו שומעים סיפורים, הסיפור של לובנה, כל פעם שאני שומע אותה, גם כשהיא מדברת בערבית ואני לא מבין, יש לי צמרמורת, כי אני מכיר את הסיפור שלה. וזה מדהים לשמוע אנשים שפתאום מצליחים לחת, אנשים שעולים במדרגות ולא קשה להם, או לעמוד קצת יותר זמן. דברים שאתה יודע, זה נשמע לנו כל כך טריוויאלי, וכל כך פשוט, אתה יודע, ללכת ברגל, ללכת לטיול, לנסוע לרומא וללכת ברגל ולטייל. אבל יש אנשים שזה קשה להם, וברגע שפתאום החיים שלהם משתנים ככה, זה מדהים. זה הדברים הקטנים, אבל כאילו, כל כך מובנים מאליהם, ופתאום אנשים יכולים לחזור ולעשות אותם.
1: לבסוף איתי, למי שמאזין לנו והשתכנע באמת איך,
2: למי שעוד לא התחיל להשתמש, אז כוכבית 3287, אני חוזר, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם עם כל המידע להזמין,
1: ולמעשה זה שיווק ישיר שלכם.
2: נכון, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו יושבים ביבנה, אנחנו חברה שיושבת ביבנה היום, אנחנו מייצרים את זה פה בישראל ושולחים את זה ללקוחות שלנו עם שליח עד הבית תוך כמה ימים. כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם.
1: כוכבית 3287, הנג'מה 3287, איתי טל, מנהל שיווק חברת ויניה, ולובנה שרוף, שוכרן ג'זילן, תודה לכם.
2: תודה רבה.
3: أنتم مع إذاعة الشمس.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل.